0: uue tunni toob teieni Airbaltiku rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airbaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .

baby girl, lille slæfiger.

elus ei tea vaid klaasidest, aga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed? Jätame mured siin homsele. Palun meile pudel Brynnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: Uued õnni toob teieni Airbolticu rakendus. Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised. Airbolticu.com.
1: Listen! The biggest and hottest

0: uue tunni toob teieni Airboltiku rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airboltik.com
1: tere hommikust , kell on saanud 6, on kolmapäev, 15. juuli ja teid, head kuulajad, tervitavad Andri, Steven ja Janet.
2: Tere hommikust!
1: Näed, palju parem kui eilne kell 7, eks me proovime täna ka kell 7 täpselt samamoodi, et kuidas
3: proovime.
1: Sellega läheb?
3: Me oleme nüüd harjutanud, eile ei õnnestunud, hommikul õnnestub ja kell 7 õnnestub.
2: Me oleme juba vara hommikul tulime siia stuudiasse ja 2 tundi järjest oleme harjutanud seda tere hommikut siin.
1: Sellepärast te olete nii erksad siin, te olete kella 4 kohal ja Super, ega te varem ära ei saa, ma lihtsalt mainin, et minuga siin ikka kell 10 olete. Aga võtsin ma lahti rahvusvahelise kalendri ja nii tore on see, et täna rahvusvaheline korista nii öelda ära enda meigi tarvete selline kas sahtel või kohver või kott või mis iganes sul on. Mm-hmm. Tihti lugu seda neid meigi tarbeid koguneb ja tead, kui mõnus on see puhastus teha ja visata ära kas siis aegunud meigi tooted või siis neid, mis sul on topelt.
3: Mul on tehtud see juba. Täna hommiku, sellepärast, et mul ei olegi sellist kotti, mida peab puhastama, kõik on juba eelnevalt ära visatud või mitte ostetud.
1: No nii, aga küsin nüüd, palju aega sul läks nädalavahetusel selle peale, et oma selja kott puhtaks teha?
3: Õnneks selle ma tegin juba ette ära, aga ei, see võtab aega ikka. See võtab aega mingi, ma ei tea, 15-20 minutit ikka.
1: Mm-hmm.
3: Seal on kogu kuldvara, Eesti kuldvara.
1: Kui kellelgi on Mary Poppinsi seljakott, kui tal oleks olnud seljakott, siis see on Andri lüldjuhul. Aga täna on ka rahvusvaheline, siis anna midagi ära päev. Mis iganes see sinu jaoks ka ei oleks? Keegi tahab mulle anda arvuti hiirt.
3: Ma mul on probleemid väga... ära anda, kas neid võib ka anda?
1: Neid me ei jaksa, me ei jaksa lihtsalt.
2: Võid oma raha ka julgelt ära anda, võtan vastu, ära ei ütle.
1: Annetage kuhugi mujale kui Stevenile, ma arvan võibolla, ma ei tea.
2: Mul on jälle see, et kuu lõpp on käes.
1: Juba, mis? Jumme
3: 15
1: jälle.
3: On poole peal.
1: Jälle ma poole kuu lõpuga. Aga mis teil jääb kalendris silma?
2: Täna on ka rahvusvaheline hotdogi päev ja mina pean tõdema, et ma olen väga suur hotdogi sõber. Kõik mu tuttavad teavad, et mul mädalas korra läheb üks hotdog ikka sisse. Aga ma ei ole see, kes võtab tanklas selle klassikalise hotdogi, vaid mulle meeldib need Ameerika pärased pealt lahtised hotdogid, kus on mingid talapeenod, sibul, ja kõik mait on peal.
3: Mulle üldse ei meeldi,
1: me
3: sa pead lahtile.
1: Me ei ütle toidu kohta rõvega kolmandat aastat järjest.
3: Toit pole rõve, vaid see, kuidas seda toitu kasutatakse. Kes seda lahtist hotdogi tahab süüa?
2: Mina.
3: Hea, kui ta on selle varre sees seal ikkagi.
2: Aga see on igav, see on lihtsalt kastmed ja siis on vorst seal keskel.
1: Ma tahaks... Tüli on vajas, mulle meeldib.
2: Ma rahunen maha, igal ühel on oma maitse, Andril on ka hea maitse.
3: Ma arvan, me jätkame seda diskussiooni veel täna siin hommiku jooksul ja vaatame, mis on need kastmed ja muud asjad ka.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.

0: väga paljud meist kasutavad sotsiaalmeediat ja scrollivad seal, vaatavad, mis seal head on, olgu see TikTok, Instagram, Facebook, midagi muud. Ja inimesed teinekord tahavad endale neid videosid kuidagi salvestada või meelde jätta. Ja üks lõbus video siis sotsiaalmeediast endast, kuidas siis üks naine jagab, kuidas tema mees salvestab igasuguseid TikTok reelse asju, on see, et ta saadab The Rockile, Dwayne Johnsonile siis, kes on tuntud staar, kes talle kunagi ei vasta, aga tal on hea koht, et see on tema justkui postkast. Iga kord, kui ta tahab midagi head vaadata, läheb sinna The Rock nii-öelda chati ja sealt vaatab.
1: Geniaalne täiesti ju. Yep. Ma mõtlen, et noh, seal ligu nii heas mõttes ju vastust ei tule. Ma võin öelda just 99% tõenäosusega. Ja siis sa lihtsalt tead, et kui seal on mingid lahedad TikTokid, siis saadan The Rockile ja sealt ma hakkan siis neid scrollima.
2: Ma arvan, et The Rockil on hoopis see, et ta ei vasta, aga ta salaja vaatab kõik need reelsid ja TikTokid läbi, sest et ta teab, et sealt tuleb ainult kulda.
1: Kindlasti. Ma arvan, et The Rockil on nii palju aega.
0: Aga kellele teie saadaksite? Ma ei tea, on see Harry Styles või keegi kolmas? Räägime välisma staaridest ikkagi.
2: Okei, okay, no ma tegelikult tassin just öelda, et ma teen põhimõtteliselt samat asja, aga ma saadan ise endale. Mul on nagu ise endaga on see chat, kus ma siis saan need asju vaadata. Aga välismaalas, ma ei tea, Justin Bieber ja tema ka ei vaataks mitte kunagi vist neid sõnumeid.
1: Mina ütleks oma lemmik laulja Ameerikast, mis on hetkel Ella Langley, üks nice country laulja, aga ta kipub olema sotsiaalmeedias siuke, et see vend võib vastata ka. Selles mõttes mitte ma endast väga palju nagu, selles mõttes arvan, et ta nüüd võtaks just minu nagu vestluse lähti, aga ta on teada tuntud selle osa pealt, et ta lambist nagu avab mingite fännide saadetuid asju ja vastab ka. Mm-hmm. Natuke nagu Sarah Larsson.
0: Ja see on väga üllatunud, et Janet on tal juba aasta otsa sinna reelse saatnud, et kuule, et tule vaatame koos need läbi, siis kui sa tuled siia minu kanti.
1: Ühine vaatamine,
0: jah.
1: Aga sul, Andri?
0: Haalandile kindlasti saadaks tal. Aga ma kardan ka, et see sigudik, kui see läheb suureks, kui see tuleb kuskilt välja, siis mees hakkab neid vaatama ja võibolla vaatame ka koos.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.

0: Wake Up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Nüüd räägin mina ühest Guinnessi rekordist, kui muidu on Andrise teada-tuntud Guinnessi rekordite täielik. Ütleksin fänn.
2: Jaa, lausuja fänn.
1: Just täpselt. Ma mõtlesin, kas öelda fänn või mitte, aga näed, ütlesin ikkagi õigesti. Nimelt siis mõned päevad tagasi toimus London Hyde Parkis Pitbulli kontsert. Isenesest väga tore, ligi 70 000 pealt vaatajat. Aga nüüd on tehtud sellega seoses uus Guinnessi maailma rekord. Ehk siis suurim inimeste kogunemine kiilas parukatega. 22 141 inimest olid korra ka siis nende kiilas parukatega ja seal kontserdil.
2: Ja Pitbull on öelnud ka seda, et tema kõige suurem selline fleksimine, ehk nii-öelda näitamine, et on ikkagi kõva tegija, on see, et kui sa paned Google'isse otsingusse Pitbull, siis ei tule koer, vai tuleb see mees.
1: Oi, see on, ma polegi nii nagu mõelnud seda. Väga-väga lahe. See on minu arust see ka, et ta on tekitanud sellise nagu nii-öelda mineku, et tema kontserdile näiteks väga paljud naised mitte ei löö ennast heas mõttes ülesse, noh, et ei tee soengut ja meeletud meiki, no hästi napkleit, vaid pannakse kiilas parukas pähe, prillid ette ja ülikond selga.
3: Mina olen alati tahtnud mingisuguses Guinnessi rekordist osa võtta või no, võita mingit Guinnessi rekordit ja nüüd teab, mul on väga kahju, et see info minuni ei jõudnud, sest et see tundub täpselt selline lihtne Guinnessi rekord, kust osa saada ja öelda, et ma olen olnud võitja.
2: Ma arvan, et Steven, kui sa teeksid ise sellise asja, et oma fännidele ütled, et kõige rohkem sinepi särkidega inimesi ühes kohas, ma arvan, et see oleks võimalik ära teha. Nii et hakkasin planeerima kavand ära ja tee selline suur avalik kogunemine ja võibolla ka väike protest pärast.
1: Mille vastu?
2: Ma ei tea, mõtlen selle veel koos välja.
3: Ma tean küll, mis protest, et tooge see sinep ikkagi tagasi Eestisse. See toodang läks välismaale, meil on vaja, et see jääks siia meie kodumaale.
1: Kas on oodata seda see aasta?
3: Kui Andri ära korraldab. Ta on siuke Guinnessi rekordi vend, et nagu kui ta ära korraldab jumale ees, kui ta selle Guinnessi venna veel Eestisse ka saab, no issan, mina sebin kõik need särgide inimesed kohale.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmajaam.ee andmetel on kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Sooja on kuni 26 kraadi.

0: Music. Best morning.
1: Let's go!
2: Võtame ette siis sellise artikli, mis räägib kõige rumalamatest viisidest, kuidas kurjategijad on vahele jäänud.
3: Sorry.
4: Ma arvan, et mõni on ise lihtsalt postitanud või teinud midagi sellist sotsiaalmeedias, et kohe saad aru, kus ta on.
3: Alati on hästi hea on ka see, kui neil on enkapuud üle pea ja vaatavad otse sinna kaamerasse. See on ka mõnus.
2: Tead, ma olen isegi näinud mingid neid sotsiaalmeedia klippe, mis on läinud viraalseks, kus jalutavadki võibolla maskiga sisse, mask kukub maha ja siis mis sa seal ikka enam teed.
3: Muidugi.
2: Aga siin tuleb siis välja, et üks pangaröövel andis tellerile üle röövinõude, mis oli kirjutatud roosa markeriga tema enda sünnitunnistuse peale, mille tõttu oli siis tema tuvastamine väga lihtne.
3: Kulla vai!
4: No ei õnnestu ikka need asjad.
3: Sa pead ikka olema natukene nagu taibukas ka, et panka röövida. Sorry, et ütlen.
4: See ole küll sama olukord, aga mulle meenus. Ma nägin ise kunagi oma silmaga, kuidas Tallinnas siis see kontrolöörid tulid peale ja see vend andis oma ID-kaardi kontrolööri kätte ja tal vist läks meelest ära, ta jooksis minema. Ja siis ta tuli meelde poole jooksu pealt, et tal ID-kaart hattis aru ja vend tuli longakil tagasi. See oli küll mega fail lihtsalt.
3: Nii nunnu samas ka.
2: Ta oli lihtsalt värsket õhku vaja.
4: No ei tea, aga lihtsalt see, et kui ta jookseb ära ja ta on mingi 100 meetri kaugusel ja saab aru, ma keerasin jama kokku.
2: Kaks sissemurjad helistasid siis kogemata enda taskust hädaabi numbrile, ehk siis 112 ning edastasid ise teadmata 35 minutit järjest siis sissemurdmise ajal, mis nad seal siis rääkisid, mida nad teevad, kus nad on oma vahel. Ja politsei jõudiski siis poole tunni pärast sinna koha peale ja ütlesid, et ise helistasid ja nüüd me siin oleme.
3: Lahe, mulle meeldib, kui niimoodi juhtub.
4: Ja no ma ütlen, et tähed ei olnud üldse, see kuu retrograadis nende jaoks ei olnud igastahes.
3: No just see ka, et see number sai valitud väga täpne.
2: Üks rahavõltsija viis katkise printeri tagasi poodi, märkamata, et printeri sisse olid jäänud võltsitud 100-dollarised rahatähed.
4: No väga halb.
3: Mina olen leidnud printeri vahelt ühe väga olulise firma dokumendi. Ja see oli aastaid tagasi ja niimoodi, et ma läksin, viisin selle nagu hästi rahulikult, siis juhatajal olin nagu mingi, palun, ma ei ütle kellelegi ja ei öelnudki.
4: See lahkumisavaldus pidi olema see ülitähtis dokument, et printid, et huvitav, kes see siia järgnud on, öeldakse, et kui tahad kontorist raamat teha, siis printi üks lahkumisavaldus välja.
3: Ja, täiesti võimalik, nii et mina ütleks küll, et nagu, kui sa planeerid röövi, ära palun planeeri, esiteks, teiseks, mingisugune taibukus võiks ikkagi seal aju nagu sagarates ikkagi olla.
0: My Hits Rock. Radio My Hits Rock. Värske ja tänapäevan rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav tiiraidus DAB+.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee

0: kuigi me siin kolmekes oleme nüüd ikkagi kõik täiskasvanu eas, siis oleme ka kordki meie olnud lapsed ja ongi küsimus teile, head kolleegid, mõelge nüüd kiirelt ja niimoodi koheselt palju teie saite tasku raha, kui te olite umbes no 10.
1: Vähe, ma ei tea mingid kroonid ei, ma tõesti ei mäleta ma lihtsalt mäletan seda buffetis sai ostetud mingid pirukat ja limonaadi korra nädalas ja selles piisas
2: ma arvan ka sama, et ma ei mäleta meil mingi hetk oli lihtsalt ka selline vajaduspõhine et nädalas vaatasime et mis need kas mul on midagi vaja, ma arvan kümneselt äkki palju ei saanud vahepeal selline 5 või 10 krooni et nädalas siis
1: niimoodi päris shoppa minna ei saanud igatahes
0: mul oli niimoodi, et oli just kui ka niimoodi vajaduspõhiselt, kas on mingi soov aga siis oli mingi hetk ka see, et ema, me võiksime teha niimoodi, et sa annab mulle kui ikkagi kuu alguses kindla summa ja mina vaatan, kuidas ma sellega hakkama saan, palju õnne 5 päeva hiljem oli, ema kas sul 10 krooni on? Mille jaoks? Aga jah, niimoodi see umbes käis, aga nii tore on see, et on tehtud üks väike selline koostatud lugu ajakirjaniku poolt, mis uuriski siis seda, et kuidas hetkel on vastavatel lapsevanematel ja lastel see taskuraha just kui süsteem oma vahel. Ja väga paljud lapsevanemad on toonud välja, et enamik siis neist ei maksa taskuraha just kui tavapäraste kodutööde eest, kuid lisatöödega on mõnes peres võimalik raha juurde teenida. Et taskuraha igakuine, võibolla mõnel on iga nädal on ju mingi vastav summa, on nagu fikseeritud, et sa ei pea nagu verest välja ennast töötama selle nimel, sa saad selle niisama, aga mingi lisatöö eest on võimalik lihtsalt juurde saada.
1: Mul oli pisut, kui ma olin juba vanem, äkki mingi 15 või saamas 16, siis ma sain muru niitmise eest taskuraha endale juurde. Et siis oli küll, ma suvel käisin küll tööl, aga kui oli kooliaeg, siis no... kuidas raha teenida, siis ma vanemad leidsid mingisuguseid erinevaid tööotsasi, mis ma siis saan teha.
0: Aga on toodud välja ka, et mõned väiksemad lapsed, ma arvan, et mõeldud niimoodi ongi umbes 10, saab 5 eurot nädalas ja siis teismelised umbes 40 eurot kuus. Et noh, niimoodi, siis plus-miinus, mis iganes lisaks vaja on. Et sellised summad hetkel.
2: Mõistlik, ma arvan, et ega lapsi oma raest ei hakka endale jopet ostma või tosse, nii
0: ja,
2: et
0: ja.
2: Selles suhtes on mõistlik. Palju seda kommi ikka osta jõuad, et paha hakkab.
0: Mõnusalt. Aga mulle meeldib ka see, et on toodud välja, et üldjuhul väiksematele lastele antakse pigem sularaha. Et nad saaksid aru sellest raha väärtusest või kuhu raha läheb ja siis kuidas ta täpsemalt tuleb. Et see oli päris... Seda oli päris põnev lugeda.
3: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartistid.
7: What's up guys, I'm David Guetta.
8: Hey, I'm Tiesto.
9: Hey, this is Martin Garrix.
6: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios DAB+.

0: tunnitoob teieni Airbaltiku rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airbaltic.com
1: It's the start of us waking up, come on.
2: Best coffee, best music, best morning.
3: Let's go!
1: Are you ready?
4: Tere hommikust, kell on saanud 7.01, on kolmapäev, 15. juuli ja teid tavapäraselt tervitavad siin Steven ja Janet. Ja tere hommikust, Steven,
5: tere
4: sulle. Ja siin vasakul käel on mul Villem, tere hommikust.
5: Tere hommikust.
4: Tere hommikust, nii ja tore on siin üle pikka ajan näha. Mina ütleksin isegi vaata, et paar nädalat.
5: Ma ütleks, et äkki see ongi täpselt kuu aega.
4: Kuu aega või?
5: Kui vaadates kalendrit, siis see on pikk aeg ja see on kuu aega olnud, eks siis ma olen hea meil tagasi olla.
4: Oh wow, see aeg kahjuks läheb maru kiirelt, eriti kurb on seda tõdeda suvel.
5: Just.
4: Et ma eile sain aru, et pool suvel on läinud.
5: Ei ole.
4: Üli kõva. No kui no, niimoodi siia sinna paar päevaga, meil on 15. juuli. On ju, et pool suve on läinud. Küll aga pole hullu, kui ka hommik on nii toredat inimestega vaja aega veeta kohustuslikus korras.
5: siit ei pääse, siit ei pääse.
4: siis ma saan hakkama. Ja kuidas sul vahepeal läinud on, kui sa mõtled kuu aja peale?
5: Kuu ajaga, no siin oli vahepeal on ju jaanipäev oli ära, aga kes seda mäletab, on ju, see oli juba ka nagu kuu aega tagasi. No on ju.
4: Peaaegu,
5: siis ja. Toimetanud ja esinenud, ehk siis töiselt. Ja nüüd ma olen põhimõtteliselt ringiga siin lühidalt.
4: Ei, see on väga hea sellepärast, et mulle meeldib, kui inimene oskab võtta konkreetselt kokku. Noh, esinend ja toimetend ja nüüd ma olen siin. Aitäh teile.
5: Ei, me võime detailidesse laskuda hiljem, sest praegu kuidegi endale ei üllatusena avastat, noh, et mis ma siis vahepeal tegin päriselt. Okei, hästi on läinud. Ma loodan, et teil on ka hästi läinud.
4: Jaa, meil on vist hästi, on ju, Steven.
5: No vist on, jah.
4: me muidugi saame veel rääkida eilsest päevast siin kolmekesi sellepärast, et põhjus, miks võib-olla hääl on natukene käre, on sellepärast, ega need unetunde jalgpalli MM ajal, no ei saa. Ja eile õhtu ka, eks ikkagi kaks sai magama mindud ja niimoodi me siin nüüd elame, eks ole. Palju sai tehtud ja kindlasti saame otse loomulikult rääkida sellest ka täpsemalt, detailsemalt, mis Villem ikkagi korraldanud on. Mul on siin tekinud siin kuu aja jooksul paar küsimust ka, mis ma olen kenasti kirja pannud endale. Tulenevalt siis sinu Instagram storidest, no esinemised täpsemalt, need on väga põnevad jälgida.
5: Okay.
4: Seega olgem meiega, olgem meiega head kuulajad ja oleme siin kuni kella 10 ja tere hommikust teile.
6: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee
9: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Ninja Slushi jääjoogimasin 140 eurot soodsamalt. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
10: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi 5,79 A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. jäta meelde. DAB+ on raadio.
3: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.

0: Tere hommikust, 7.12 on saanud kell ja ei saa me üle ega ümber ja ega ei taha ka sellest, et me räägime nüüd julgelt jalgpalli MM-ist sellepärast, et nii vähe on seda jäänud ja olen aus, jään igatsema seda täiesti neid unetunde tegelikult väga kihvt on olnud, aga eile mängisid tõesti siis Prantsusmaa ja Hispaania ja nüüd palun korrigeerige siis minu mõtteid, kui on vaja, aga minu arust Prantsusmaa nagu ei hakanudki mängima.
1: Õige.
0: On õige, jah.
1: Vastab tõele.
0: Kuidagi nagu poole tagumikuga olid seal platsi peal. Ma ei tea, ma nagu vaatasin ja mõtlesin, et minu arust kogu seda kohtumist domineeris Hispaania niivõrd kuidagi jõukalt või võidukalt, et lõpuni välja mul oli tunne, et kas Prantsusmaa nagu teadis, kust nad nagu on või mis nad nagu teevad. Aga noh.
2: Ma arvan, poissid olid väsinud selles mõttes, et ilm oli soe, ei viitsin mängida, võibolla oli juba koduigatsus peal ja mõtlesin, et läheks Prantsusmaale tagasi.
0: Tahaks kuju.
2: Ei viitsisin USA's rohkem olla, vaata. No ma ei tea, ei ma nõustun täielikult, mäng oli täiesti, noh minu silmis oli isegi, mul ei meeldinud vaadata seda mängu. See ei olnud minu jaoks isegi siuke poolfinaali mäng eile. Ma lõppupoole enam panin juba teleka kinni ja teadsin, aga seal ei ole midagi.
0: Päriselt,
2: ja, ma tead, see sealt ei tule respect, mitte midagi. Respect.
0: No aga see on umbes täpselt see, et ma ei, ota, kelle mäng see oli, kas oli Inglismaa ja Norra oli niimoodi, et see teine, see kaks lisaminutit, mis anti on ju siin esimese poolajale juurde. Yeah. Ma mõtlesin, et ega siin midagi juhtuda ei saa. Läksin vetsu, tulen tagasi, mis toimub, kust see värav tuli kahe minutiga. Mm-hmm. Et kõike võib juhtuda jalgpallis väga kiirelt, ma arvan. Ja...
2: Võib juhtuda, kui meeskond on ärkvel. Ja näeb, kus pall on.
1: Aga ma ikkagi tahaksin, ma ei tea, kui palju me seda spiigi aega annud, mina võin väga, ma võin rääkida sellest mängust vähemalt pool tundi, aga ma proovin selle lühidalt kokku võtta.
0: Ei pea.
1: Tegelikult ei olnud soa ilm, see oli isegi konditsioneeriga staadionil. Mm-hmm. Ja kellaaeg oli ka okei. Okay. Ja ma arvan, et koju ei igatsenud keegi, sest neil on eelmisest MM-ist just kui tükk tööd oli teha, mm-hmm. et siis uuesti finaali saada ja see võid koju tuua, aga nagu sõna ütlesid ka, Janet, et üks tiim ainult oli nagu kohal ja seda mm-hmm. oli nagu valus vaadata, just kui, et ma küll olen võibolla see tiimi hüppaja, et nüüd Portugal langes välja, et ma nüüd olin Prantsusmaa poolt, enne mm-hmm. olin ka Prantsusmaa poolt, aga lihtsalt kuidagi nii jama, mm-hmm. ja just see, et see on poolfinaal, et tahad just kui arvad, et lendavad väravad ja noh, ega see lõpuks ei olegi mingi multikas, mm-hmm. aga võiks ju natukene nagu ägedab olla. et kui nad lähevad välja, siis kurvalt, aga ägedalt.
0: Just täpselt, see mitte see, et kogu rahvas mõtleb, et kas te üldse nagu olite mõttega kohal või nagu või kuidagi, et mis toimus. Aga ei, me jäppime sellest jalgpallist veel ja veel, aga kuuleme natukene muusikat siia vahele.
3: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
4: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Rally 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist. Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 € ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
6: Siinust ainult mõtlen ma. Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
7: Loomulikult Kanal 2.
8: Wake up, baby. Wake up, Estonia.
9: I wake up early every morning.
8: This is my morning on my

0: Tere hommikust, 7.26 on saanud kell. Ja kas te head kolleegid olete need vennad ka, kes jalgpalli vaadates mingit panuseid teevad? Et alad panevad mingi viie kalle ja siis selle kaotavad või siis võidavad näiteks topelt tagasi.
1: Ja ma see MM mingit panuseid tegin, aga ainult sellepärast, et ma käisin ühel üritusel, kus siis oli, ma ei mäleta, mingi ettevõtte on toetaja, kes siis jagas ära nii-öelda tasuta seda MM-i raha. Ja siis ma seda MM-i raha võtsin, terve aega olen sellega mänginud ja eile kaotasin selle kõik ära siis.
0: Palun ütle välja ka, palju sa kaotasid?
1: No ütleme, ma sain 50 siis seda tasuta raha ja juba mingi kuu aega tagasi.
0: Nii.
1: Ja see 50 mingi hetk oli täitsa mitu sada eurot.
0: Nii.
1: Ja eile oli ta niimoodi, et kui oleks võitnud, oleks ta juba väga asjalik summa, et... Kaotsin, jah.
0: No, palju sa kaotasid, noh?
1: No 400 eurot.
0: No näed.
1: Aga see ei olnud kunagi minu oma, selles mõttes. Sest see oli tasuta raha, mis ma sain ja seda ei saanud välja võtta ka selles mõttes.
0: Aga noh, kaotatud ta on, ja. Steven, sellepärast, et kaotas ka Prantsusmaa.
1: Ja, Prantsusmaa.
0: Ja, kuidas sul?
2: Sul olid silmad nii särama selle peale, et
0: Steven,
2: Steven kaotas raha. Mina ei ole ka suuremasi panustaja. Ja mul on tunne, paraku on see jõudnud ka minuni, et seda on igal pool maailmas laiali ühiskonnas. Ja ühesõnaga mina sain ka tasuta mingisugused seda nagu krediitid panustada. Mul läheb sellega päris hästi, aga ka eile suutsin natukene sellest antud rahast ära põletada.
0: Aga see on selle koha pealt ma nagu saan ju aru, kus see põletamine läks sellepärast, et kas see ei olnud mitte protsendi arvestus niimoodi, et 60-40, noh, et Prantsusmaa ikkagi suure tõenäosusega võidab. Ja siis kui eilne, kui see 2-0 lõpuks tuli, siis isegi mina olin nagu natukene šokeeritud teadmata täpselt, kui tugevad mingid meeskonnad on. Mm-hmm. Et selle koha pealt oli ääretult üllatav ikkagi Prantsusmaa kaotamine.
2: Jaa, ikkagi just kui... see sõna on mul poole lause pealt meelest ära favoriit.
0: Just.
2: Ikkagi kui favoriit kaotab, siis see on suur šokk, aga muidugi panustamiskontekstis maja võidab. Ja see ju ongi asja point tegelikult.
1: No mina mõtlesin, et ma nüüd võtaks ikkagi kliendi toega ühendust, et favorit oli ikkagi Prantsusmaa, mulle lubati Prantsusmaa võitu, et äkki ma ikkagi seal raha tagasi saan ka.
0: Kas mingi MM-e klienditugi, mis on kõigil avatud?
1: No ma otsa selle Prantsusmaa sellele koondise juhatajale kirjutan, et kas saaks selle raha tagasi, mida mul endal kunagi ei olnud, aga võtaks ikkagi selle tagasi.
0: Mulle ikka meeldiks jalka MM-e mingisugune klienditugi kõikidele aastuses ole inimestele, kes
2: mis saaks valesti minna.
0: Mis saaks valesti minna. Ja niimoodi, et vaataks ikka nagu iga kõne vastu ka, mitte et din, tuleb mingi ootamise muusika, mitte kunagi liinile ei saa vaata. Ja see on 2030 on uus idee. Ma arvan, ma saan rikkaks
2: sellega. Ma arvan, et sa võiksid pitchida seda FIFA-le.
0: Ma arvan ka. Nii et kui te 2030 mind enam siin ei näe, siis ma olen MM-iga tuuril.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 26 kraadi.
4: Wake up Estonia. This is my morning on my heads.

0: I can tell you.
1: Tere hommikust, 7.37 on saanud kelle. Mina pean omalt poolt panema väga suured ja palavad õnnesoovid teele. Kallis isa, palju õnne minu poolt või noh, meie poolt. On ju iga hommikune.
2: Palju õnne,
1: iga hommikune kuula ja räägib kaasa, kirjutab mulle ja tõesti armastus sinu piht on väga-väga suur. Ja eks see naine, kes ma tänasel päeval olen, eks see suuresti on ka sinu pärast ja sinu kasvatuse tõttu. Nii et palju õnne, lugupeetud Toomas Vavilov.
3: Pisar tuleb kohe siin vara hommikul juba silma, et väga-väga ilusti öeldud, tõesti minu poolt ka õnne soovid, et kas on vanus on...
1: Ilus, vanus, on,
3: vanus
1: ilus.
3: On ilus.
1: Ei tegelikult...
3: Juubel ei ole.
1: Juubel ei ole,
3: okay.
1: Ei ole.
3: No siis on nii.
1: Aga ma tean seda, et kui ta läks siin mõned kuud tagasi tervislikku kontrolli, siis tema selleks, öeldakse vist see bioloogiline vanus on ju, tuli 10 aastat noorem.
3: Wow.
1: Seega, no ta on spordivais, spordimees ja tõesti väga suur uhkus ja au on olla sinu tütar ja kui sa mind praegu ei kuula, siis on maru piinlik.
4: Aga mina tahan ka öelda siis.
1: Ütle.
4: Toomas, palju õnne sünnipäevaks. Täna on sinu päev.
1: Nii tore. Aga lahe oli see, et ma käisin eile siis isaga lõunal. Täna ei saanud minna sellepärast, et noh, õigel päeval ei saanud, sest et täna on palju tegemist ja homme lendan välismaale korraks. Ja lahe on ikka see, et lähed nagu isa sünnipäeva tõttu, lähed koos temaga lõunale ja maksab ikka issi. Nii tore. Et mina kutsusin, aga maksma ei pidanud. Et selles mõttes on lahe. Aga hakkasin eile mõtlema natuke selle peale ka, mille peale me saame natukene üle saama arutleda ka, et kui raske on vanemale osta sünnipäeva kingitust. Vahet ei ole, kas sünnipäev on emal või isal. Et tahaks ju kinkida tervet saart või kõike, mis inimene väärt on, mida on väga, mis on väga palju. On ju. Ja ometigi... Just kui nagu kõik on olemas, aga samas nagu midagi ju peab olema, mis ta
4: ei,
1: tahab.
4: Vahel on just nii, et lihtsalt tahad midagi kinkida, aga vastu tuleb, mul on kõik olemas, ma ei soovi, ma ei taha midagi, ma ei taha. Ma...
1: Ja, peaas, et lapsed oleksid õnnelikud. No aga, mida ma sinna kingikotti
4: laps,
1: panen?
4: Ja,
1: siis
4: laps nagu... on nüüd siis õnnelik ole, kui ta saab hea kingida.
1: Nii et see oli minu eilne siuke huvitav poeretk.
4: Eks siis sa ei kinkinud midagi?
1: Kinkisin küll. Kinkisin talle ühe väga raamatu. Ta on väga-väga suur lugeja ka. Kinkisin kasvatusteaduste ühe raamatu. Meie lemmik ühe emeriitprofessori poolt kirjutatud. Seega ta oli väga-väga õnnelik selle üle. Seega bingo tehtud.
4: Siis läks hästi.
1: Mitte kunagi enam. Aga jah, palju õnne ja ma loodan, et sa praegu kuulad. Kui kuulad, siis tee oma lemmik kohvimasinaga endale nüüd head kohvi ja tere hommikust sulle.
5: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
8: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
9: Hei, Hanna! Homne hirmutab! Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks! Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee
10: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suurbad tuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee
11: See ei ole sama,
0: see ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
11: When I wake up in the morning. This is my morning on

0: tere hommikus, kell on saanud 7.48. Võtame ette siin mõned huvitavad faktid välismaa artistide kohta ja ma alustan kohe siit esimesena Beyonce. Kas teie kallid kolleegid teadsite, et Beyonce kodus on siis umbes 80 000 mesilast?
1: Ei teadnud.
0: No nüüd te teate. Ma loodan, et see fakt teeb teie päeva kuidagi paremaks.
2: Kodus nagu maja sees on tal või ikkagi
0: mesid arvud? Ma arvan, et tal hoovis on tal kuskil 80 000 mesilast ja ta ütles, et ta alustas mesindusega, kuna tema tütardel on tugevad allergiad ning mesi aitab just nende vastu.
1: Ma mõtlesin, et
2: tütardel on mesimum allergia ja siis hakkas kasvatama.
1: Ja saage üle lihtsalt.
2: 80 000.
1: Meetod näitlemine suva. Okei, väga, väga armas, et siis ei pea nagu ostma mett, vaid tehakse talle hoovi peal, aga no kui sa oled Beyonce, siis sul on vist kõik lubatud ka rahaliselt. No nii, edasi palun.
0: Võtame ette Sabrina Carpenteri, tema tädi on Nancy Cartwright, kes on siis Bart Simpsoni peale lugeja.
2: What? Wow.
1: Ville märkas lihtsalt.
2: Mis see tädi või?
0: Tädi, jah.
2: Ei, no mega ei mõtle, siuke tädi on. Nagu mul on ka lahe tädi, aga nagu ta ei loe Simpsonit peale sellest.
1: Mitte nagu on nii lahe.
2: Nagu ja. The Simpsons.
1: Ja just nimelt nagu Bart Simpson.
2: Ma olen vist kuskil näinud seda nüüd, kui ma nagu mida kauem ma nagu wautan selle üle, siis ma tunnen, et ma olen seda fakti kuulnud, aga see on äge.
0: Bruno Mars oli juba 4-aastased Elvis Presley jäljendaja. Ehk siis käis esinemas nagu Elvis Presley, käis ka võistlustel. Ei ole midagi võitnud, aga see oli üks tema niimoodi alguspunkte siis.
1: No 4-aastasena olla kellegi jäljendaja juba nõuab lapselt väga palju sellist julgust ja kõike, aga minu arust lastel ongi kipub olema nagu see, et nagu seda nagu piinlikust momenti või sellist nagu, et ma kardan minna, mis keegi minust arvab, noh, 4-aastasena. Tihtilugu ei ole, et neil ei ole seda nagu seda maailma pilti veel, et noh, täiskasvanul on tihtilugu see, et lähen nagu lavale ja huvitav küll, mis must arvatakse, noh, kui sa näiteks oled nagu vähe võibolla kartlikum või midagi, aga lastel see puudub ja see on nii tore, see on väga-väga lahe. Kas sul on veel?
0: Ja võtame viimase ette Nicki Minaj ja teda vallandati sellisest asutuses nagu Red Lobster on siis toidukoht ja tal oli pidevalt oli probleeme seal siis enda ülemusega ja lõpuks vallanditi ära, sest et ta läks klientidega parklasse vaidlema.
1: Vähemalt läks parklasse vaidlema.
2: Auraga välja, ta läks vähemalt auraga välja sealt öelda, respekt.
3: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
4: Kunstnik pani pildile nimeks See merepilt, nii et meri ongi kõik, mida sealt otsitakse.
5: Jätka Fredrik Backmani uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
6: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
7: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
8: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
9: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
10: Let's go, hello. Wake up Estonia. Good morning. This is my hits.

0: uue tunnitoot teieni AirBaltiku rakendus. Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised. AirBaltic.com.
1: Tere hommikust, 8.01 on saanud kell ja lähme korraks nüüd shoppama. Me teeme seda nimelt iga kolmapäev umbes kella 8 paiku, ehk siis mina võtan ette ühe ostu tšeki. Ja nüüd head kolleegid, täna hommikul mul on siin Villem ja Steven, saavad ära arvata, palju mul tol päeval poes raha läks ja mis ometi ma valmistasin.
2: Ma arvan, et mul läheb täna sellega väga hästi. Ma olen just värskelt teile käisin poes, vaatasin kõik hinnad üle, valmistusin kolmapäevaseks lahinguks, nii et Villem, loodan, et sul jalg väriseb.
3: Mina käisin ka eile poes, aga võtsin ainult kodujustu ja pelmeene, ehk siis ma kõigele silma peale ei visanud, aga enesetunne on hea.
1: Oh, võt, aga see loeb.
2: Meil
1: see
2: oli
1: loeb.
2: Sarnane ostukorv Villemiga.
1: Ongi nii
2: või? Ja tomat ja kurk oli ka veel puudu, aga ja põhimõtteliselt täpselt samana.
3: Eks sa tegid lihtsalt, nagu läksid ostma 4 asja, aga tegid üli pika tiiru poes. Et, okay.
2: No, et sul aga, ikkagi täna ära teha.
3: Ja commitment, mulle meeldib see järjepidevus.
2: Okay, võtame
3: ette. Palun.
1: Aitäh, kas me palun võime minna minu tšeki juurde.
3: Ei, no, nüüd see on juba põhimõtteline vastas siis selles mõttes.
1: No nii. Kurgiga samas paadis olen ka teiega. Ostsin siis kurki, ostsin lehtsalatit potis, tänaseks päevaks halvaks läin, aitäh teile. Ostsin banaani, ostsin teise, ma olen 2 korda lehtsalatit piiksutanud ja ma võtsin kindlasti ühe selge. Võtsin ühe maise, maheveise biffi. Võtsin ühe energiajoogi, ka teise energiajoogi ja paperkotti.
2: Lihtne, see on see, 13 eurot ja 5 senti.
1: Otsa.
3: 10.75.
1: Appi kui põnev, oota, mis sa ütlesid 13.05?
2: 13.05, jah.
1: Tead, ikkagi Villem on lähemal.
2: Ei ole.
1: 11 eurot ja 5 senti.
3: Ma olin ainult 30-ga mööda.
1: Jah, aga tead, see võlu oli selles, et ma ostan seda maheveise piffi. Alati, vaata noh, selle, et noh, kahe naegumast ei ruttu ära. No vaata, see mingi miinus 30-ga või miinus 40-ga.
2: Ma lükkasin kohe tuimalt 4 euri umbes on
3: see. See on väga õige, peab pääsma toitu.
1: 2 eurot ja 79 senti oli siis maheveise piff. Ja tegelikult praegu vaatan ja mõtlen, et sellest lehtsalatist potis on küll kahju. Et maksin siis 2 eest, aga ma tean fakti põhiselt, et mul oli 1 lehtsalat potis.
2: Mina
1: võtta
2: ära sealt, ütle, et sulle ei jäätsid maha seda.
1: Ma arvan ka, et on tark minna 4 päeva hiljem rääkima infoletti sellest.
3: Aga vähemalt ei olnud nii, et käisid poes nagu Steven ja vaatasid kõik hinnad üle ja said ikka pähe.
2: Meil olid erinevad toiduvahed, ma arvan, meil olid erinevad toiduvahed.
3: Olid.
1: Oi, mulle meeldib see, kui minnakse nagu natukene nagu vaidlusesse, aga mitte ka päris. Aga järgmine kolmapäev ma loodan sama sellist värvilist arvamust siin. Ehk siis järgmine kolmapäev kell 8 võtame ette nüüd siis kellegi teise ostukorvi ja vaatame palju see maksis.
4: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
5: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
6: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, on Marleen, Stiil Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
7: Seekordne festival on country stiilis.
8: Vaate lisaks perefestival.ee.
9: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia, My Hits Rock. Kuuldav tiiraidus, Daab Plus.
10: Karglas paigaldab, karglas parandab.
11: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
12: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
15: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
16: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited for

0: is my head.
1: Hommik, hommik, kell on 8.13, see on My Hits, mina olen Villem ja kuna mina ka tegelen mõningatel päevadel elus muusikaga ja suvel on palju muusikafestivale, siis käisin internetis ringi ja avastasin, et on väga palju uusi festivale tekkinud Euroopasse vähemalt. Mm. Ja kindlasti Ameerikas on ka, aga ma nii palju nagu selle skenel silma peale hoian. Lihtsalt raske nagu näpuga järge ajada. Ja siis Rumeenias tekkis mingi hetk selline esmakordselt selline üritus nagu Beach Bliss, see pole promo speak, ütlen vahele. Mm-hmm. Lihtsalt, et ilmus festival esmakordselt ja seal oli nagu jõhker lineup. Ma võin need ette lugeda, need headlinerid võibolla mm-hmm. midagi ütlevad. Playboi Carti, Yeet, Future, Don Toliver, lisaks võin näiteks Tyla. Ja,
2: wow.
1: ja on ja sain su seal Tyla juures tiget, sain Tyla juures kätte. Mu pointi on ühesõnaga, et Rumeenia yes, võibolla mõnele meeldib Rumeenia, aga nii rets lineup ja siis seal oli mingisugune ilma error esimesel päeval. Ja siis headliner Playboi Carti pidi esinema 1:30, aga tuli 4:30 öösel või no hommikul siis. Põhimõtteliselt, kui meie ärkame tulla siia, siis tema nagu alles hakkas esinema. Ehk siis mu küsimus siit, kui kaua teie viitsiksite üldse oodata ühte artisti EVL festivalil?
3: No päris 4:30 ausustades ei viitsi küll oodata. Ma just iljuti käisin Kanye Westi kuulamas Albaanias. Seal pidi 8:00 hakkama ja ta tuli äkki siuke 9:30 peale. Ehk siis 1.5 tundi hilines.
1: Aga samal ajal nagu kellaajaliselt on vaatada okei. Okay. Ja see on selline nagu viisakad tunnid, et see ei ole nagu kuskil süda hommikul öösel. Aga kuidas seal üle laua tundub, vist täitsa ei viitsi üldse oodata.
2: Tead,
1: samast
2: olen...
1: Taila, kui Taila, siis Taila.
2: Tead, ma kardan, et ma pean ütlema, et see oleneb mul artistist siiralt. Et noh, oletame, et ma läksin läin Steveniga seda Kanyet kuulema. Mina Kanye ei muusika heas mõttes austaja ei ole, ei kuule tema loomingud. Ma arvan, ma oleksin veerand tunniga niimoodi, et okei, okay, kas minu aeg ei loe nagu midagi praegu. Samas, kui ma võtan mingisuguse enda lemmikartisti, siis ma võin oodata 4:30 siiralt. Et kui ma olen läinud festivali, teda nagu minna kuulama, oma lemmikartisti aastaid tahtnud laivis näha, no siis ma ei lähe ära. Et võibolla nagu oleneb seal.
3: Tegelikult ma nõustun Janetiga 100%. Hmm. Et jah, kui vaata Villemit läheks kuulama, siis ootaks ka 10 tundi seal lava ees kasvõi.
1: Ei usu, ma ei usu, et
3: ei
1: usu. Ma just on, sa ei räägi ära siin praegu, sa ei räägi ära praegu.
3: Ei, Villemit ikka ootaks, noh. Midugi ootaks.
2: Või tähendab, ma annan 1/2 tundi.
3: 1/2 tundi?
1: Ei, no hästi.
2: Eks ma teeksin selle 1/2 tunniga suure plakati, kus on kirjas, sa jäid hiljaks.
1: aga teie õnneks minu esinemised algavad alati õigel ajal.
4: Live Nation esitleb. Elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
5: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
6: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Mina olen Karl Karglasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeri aeg karglas.ee
9: või helista 1720.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
10: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddar juustu burgeri burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehhiko cheddari juustukasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustumaitsega.
0: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
11: Kas tead, kuidas võita endale priitäis kohvi või paagitäis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
12: Wake up Estonia, this is my morning on

0: Music. Best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, 8.25 on saanud kell ja täna on viimane päev, kus võtta siis osa meie väga-väga kihvtist ja väga suurest loosimängust. Nimelt siis Rally Estonia VIP-piletid on vaja... on vaja siis
3: siin juba käib, ralli käib
2: algus Tallinnast, aga liigub sinna Tartu ja Lõuna Eesti poole nimelt siis 16 kuni 19 juuli tõesti kiired autot, mis teevad just seda häält siis vallutavad siin selle Lõuna Eesti ja meie tahame väga-väga siis kaks VIP-pääset välja loosida. Väärtus olen kuulnud ühel VIP-piletil on ligi 500 eurot. See tähendab ka seda, et sul on seal mingisugused söögid, joogid, parimad kohad, ligipääsud, sissepääsud. Ja tõesti täna on see viimane päev, kus minna maihits Facebooki, leida üles üks postitus, kus olen mina, Janet, pildi peal, näitan neid passe, ma tõen. Ja siis ja anda teada, et kes on sinu sõpruskonna suurim rallifänn ja kes teab, võibolla need kaks VIP-piletit võibki olla sinu. Nii et võta julgelt loosimängust osa, et kuulata just selliseid hääli.

0: Tere hommikus, kell on saanud 8.37. Kallid kolleegid, millal te viimati enda auto kojamehe vahelt mingisugust kas reklaami või parkimist trahvi nägite?
1: Ma lootsin, et see jääb reklaami juurde ainult. et me ei küsi parkimistrahvide kohta. Kahjuks mina olen parkimistrahvide täielik kunn. Mina ikka saan neid ja viimane oli eelmine kuu kindlasti, kui mitte isegi see kuu algus äkki vä.
0: Kas sa unustad parkima panna või saad nagu, et no äkki see kord läheb läbi.
1: Ja ma käin kiiresti ära, muidugi. Tead, ma ei ole nagu unustanud viimasel ajal, aga ma panen veits liiga hilja küll võibolla parkima. Ma kipun olema see, et ma lähen nagu autost välja, mul on kiire, lähen juba autost nagu eemale. Ja ma kohe panen parkima. Ja siis sa poole umbes kohtumise pealt saad aru, et ma ei pannud kii parkima. Midagi sellist, ma arvan, juhtub mul.
2: Mina näiteks ülikoolis olin parkimistrahvi kunn. Isegi mingi hetk kleepisin neid enda kursuse seinale. Mitte, et nagu auasilist ma läheksin igakord üli närvi ja ma ei tea, kuidas see juhtus, aga praegu on hästi sellega tüütüütüü.
0: Okei, okay, no aga Tallinnas on hetkel viimastel päeval tekinud üks päris armas müsteerium. Nimelt mitmed inimesed on leidnud oma auto esiklaasilt kojamehe vahelt väikese lillekimbu ja sotsiaalmeedias jagatakse hetkel siis pilte ja arutletakse, kas tegemist on ühe salapärase lillejagajaga või mitme erineva heategijaga.
1: Väga iseenesest armas ja minul on ka hetkel lill kojamehe siis vahel, ma panin selle sinna ise.
0: Sina oledki see, kes käib neid lille äkki panemas siis?
1: Tead, tahaks öelda jaa, aga pean ütlema ühe väga ausa ei. Aga mul tekis kohe hirm, ausalt öelda. See põhjus on väga lihtne, nimelt Itaalias pidavad olema see, et sinu auto märgistatakse kuidagi selliste asjadega ära. Ja sooloreisjana ja ma olen mitu korda Itaalias ja igal pool mujal ka autot rentinud. Ja ühe korra on olnud niimoodi, et ma olen hommikul läinud auto juurde ja selle minu auto nagu selle küljepeegli ümber on siis pandud üks lint. Ja see on see, et see auto on ära märgistatud, sest et võibolla nähti, et ma tulen sealt autost välja või mis iganes. Et mul tekis kohe mingisugune veider hirm sellega seoses. Aga me elame Eestis, see on vähe võibolla sõbralikum.
0: No võiks loota küll, inimesed spekuleerivad, kas on lihtsalt armas hea tegu või siis üldse mõeldakse, et võibolla mingi tegemist reklaami trikiga, et varsti loodetavasti siis saame teada, kes selle taga on või kes või miks neid lilli niimoodi jagatakse.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
4: Tšau Anu, mis arvad, kui tõmbame järgmine nädal peo käima ja alustame? Sadu ja nöpp 23. juulil Tajus jõe lähtmel. Sooduspiletid müügil piletilevis.
5: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
6: Sinust ainult mõtlen ma.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Mina olen Karl Karklasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeri aeg karklas.ee
9: või helista 1720.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
11: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
12: Seekordne festival on country stiilis.
10: Vaate lisaks perefestival.ee.
13: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
14: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
15: Best morning on laevakapten Nissan madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnates.

0: Tere hommikust, kell on 8.46, endiselt Villem siin, endiselt Steven siin, endiselt Janet siin ja endiselt ma küsin olulisi küsimusi. Taate äkki tere hommikust ka vahel öelda?
1: No tere hommikust!
2: Otse loomulikult, tere hommikust!
0: Nice, kohustuslik osa möödas ja nüüd küsin mina küsimusi. Küsimust, et mis on see toiduaine, mis maitseb suvel paremini? Või siis see võib ka jook olla?
1: Väga lihtne.
0: Okei, okay,
1: väga lihtne.
2: Nägid praegu Villem vä?
0: Sa oled spikerdada, sa nägid, mis ma küsin.
2: See on, sa olid raudselt koolis see vend, et tegelikult vastust veel ei olnud, aga kohe oli käsi püsti ja tuleb jooksvalt kuidagi.
1: No, no, see on lihtne küsimus ju, selles mõttes maasikas. Maasikas on suvel kõige parem.
2: Aga kui sa saaksid sama maasikat, seda värsket maasikat ka näiteks sügav talvel, kas see maitseks halvemini päriselt või?
1: Aga ma ei saa seda samat maasikat.
2: Ja kui sa saaksid, vaata.
1: Kui ma saaksid.
2: Ja.
1: No.
2: Okei,
1: aga siis ma pean seda saama ikka kuskil soojas kliima. Või sa mõtled, ma saan ikka Eestis seda.
0: Ei, ongi sükka hetk, et...
2: Ära loo enda stenaarium.
0: 19. detsember ja põmm, see ideaalne maasikas on sul nagu...
1: Ja tead, ma arvan, siin ikkagi mängib rolli see, et on päike, on soe ja nagu... Ma ikka arvan, see suvel maitseb palju paremini kui talvel. Ma ei kujutaks ette, et ma talvel tahaks maasikat süüa millegi pärast.
2: Peider.
1: Jah, ma olengi veits veider.
2: Šokeeritud natukene.
0: Hoiad tagasi ennast praegu.
2: Ma olen hullult tagasi ennast praegu.
0: Veits veider oli sikkane.
2: Nii, aga olgu.
0: Nii, edasi.
2: Ma ei tea, mulle maitseb nii talvel kui suvel asjad nagu toiduained nagu samamoodi, et ma mõtlen korraks. Tead, ma arvan, et tass teed. Tass kuuma teed maitseb minu jaoks talvel paremini.
0: Tekitab mulle... Mis suvel parem on?
2: Aga
0: on suvi ikka.
2: No, palun vabandust.
0: Juuli, mitte teed
2: sem. Aga kas ma sain või vastata, et siis suvel maitseb nagu halvemini?
0: Ei, no siis ma oleks ju teinud, mis maitseb suvel halvemini. Eurubriigi.
1: Okei, okay, järme okay, nüüd tülli.
0: Ei ole, ma võin lihtsalt vahele siis. Sa mõtle, nüüd on arbuus.
1: Aga miks?
0: Sest see lihtsalt läheb nii õigesse kohta suvel. Sealt sa saad palju vett, hüdreeritud. Sa saad magusat. Magus, suvi, mõnusalt magus. Ma ütleksin arbuus. Mul käsi ei tõuseks, kui me jõuame teematõstatuseni jälle, et kui see sama arbuus oleks mul kapis detsembris, siis ma ei tea, ma ei haaraks seda, sest et miks, nagu, miks? Ma pigem võtaks või mandariini. Nagu.
1: Aga siis minu vastus maasikana on ikka ei aksepteeritav. Ju. Kui sa ütled arbuus, minu maasikas peaks ikka samas kategoorias.
0: Jaa, aga ma näiteks maasikat ma sööks küll talvel.
1: No ma ei sööks isegi arbuusi suvel nagu.
0: Okay.
2: Ma näen siin väga What? Suuri selliseid fundamentaalseid nagu probleeme.
0: Siin on vaja ikkagi minna asja tuumani.
2: Arstiabi võib-olla.
0: Aga sina oled endiselt vastuse võlgu.
2: Ja jäängi, ma kardan. Tõesti jään.
0: Kui igav.
2: Aitäh teile aga selle eest
0: ilusat hommikut teile kõigile.
2: Absoluutselt.
1: Hommikust.
3: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini. Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
4: Võsu rannafestival, Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval ralliestonia.ee.
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
7: When I met you in the summer.
8: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee / VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
9: Best coffee, best music, yeah. Best. my head.

0: uue tunni toob teieni Airbolticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airboltic.com
1: tere hommikust , kell on kohe saamas 9 ja kuidas teile , head kolleegid , meeldiks maksta siis joogi eest , mis on täpsemalt sihuke pigem nagu vesi , $12 ja see , kuidas ?
2: ei meeldi .
1: ja see tops on 350 milliliitri siis nii-öelda suurune .
2: ei soovi .
3: nii hea .
1: $12 .
3: see on MM-i hinnad on ju . on , on ju .
1: kusjuures ei ole jalgpalli MM-i hinnad , aga nimelt siis Los Angeles luksuslik selline toidupood tõi müügile piiratud koguses joogi Sacred Water ehk siis pühitsetud vesi .
2: jah , nii ta on muidugi .
1: ja kui ma lugesin seda uudist , mõtlesin , et okei , äkki on tõesti paavsti käe alt läbi käinud ja tõesti on pühitsetud . ma ei tea , äkki seal on , äkki on seal midagi , natuke grammikest kulda või äkki aga ei , tuleb välja , et jook sisaldab viinamarjamahla , kookospiima , jasmiiniteed , basiilikut , aniisi , kardemoni ja mett . ja on toodud , on loodud lihtsalt koostöös ilu- ja tervisebrändiga nimega Jolie . seega see pühitatud vesi oli puhtalt turundustrikk siis inimestele , aga nimeks pandi ikka pühitsetud vesi .
2: No väga tore idee , kuidas lihtsalt inimestelt raha võtta . Mis sa ütlesid , 300 milliliitrit oli see või ?
1: jah , 350 , palun vabandust .
2: üks sihuke väike purgike , mis me oleme siis Eestis harjunud , $12, see on mingi 10 euro kanti ta on , see on ikka rööv päise päeva ajal .
1: päise päeva ajal , minu arust ka . ja tegelikult on , vaata , antud luksusliku toidupoe püsikliendid said jooki siis nii-öelda kliendiprogrammi kaudu tasuta proovida , enne kui ostsid .
2: okei .
1: ma tean . ja ka suunamudijad siis kiidavad joogi maitset otse loomulikult ja peavad seda hästi värskendavaks . ja ma olen täiesti kindel , et pool nendest videotest , kus seda pühitsetud vett reklaamiti , pandi jook ekraanile hästi lähedale ja siis küündega klõpsutati ja klõpsutati enne seda avamist siis . aga $12 ja 350 milliliitrit .
2: kindlasti elumuutev jook , ühe korra jood ära , siis sul hakkavad sellised ideed kenema , et see raha tuleb sulle tagasi .
1: Villem , kuidas sinuga , kas oleksid valmis ? selliseks väljaminekuks ?
3: ei ole , ma nagu olen valmis , aga ma ei taha seda teha , aga ma loodan , et kõik , kes seda vett tarbisid , on pühitsetud .
0: 15 aastat elamusi , Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Näpp , Kermo Murel , Triibu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . pileti Ticketerist ja Piletilevist . alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus . nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee . pane ennast valmis , sest see saab olema väga cheddari juustune . 3 kihti , veelgi rohkem cheddari juustu , veelgi julgem maitse . tutvu uute 3-kordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis . kas tahaksid midagi veel ? Kasta burger uude Mehhiko cheddari juustu kasvesse . kui oled juustusõber , siis seda ei saa vahele jätta . see on tõeliselt cheddari juustu . Maitsega.
4: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli .
5: Peigelit mõtled ? Peigel , uus popp Ameerika-pärane rõngas sai nüüd Olerexis . Peigel peekoni ja munaga viib keele alla . Peigel juustu vege teeb meele erksaks . Peigel singi ja juustuga .
4: Tule ja avasta sinagi uued maailma maitsed meie oma Olerexis .
6: Hei , see on ööjooksu info . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
7: vallutab kesklinna . just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
8: When I met you in the summer. Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis . ära maga maha .
9: piletid Piletilevist.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto. Let's go!
11: This is my hits.

Get up. This is my hits.

0: Best music, best morning. Let's go!
1: Tere hommikust, 9.13 on saanud kell ja ääretult lahe laul minu tagasihoidlikul arvamusel. Mr. Achko just kõlas.
2: In the morning.
1: Ja nimelt tõesti Villem Trillem ja Triibu Pasta. Laul see on ja juhuslikul kombel on terve hommik olnud meil Villem siin minu vasakul käel hommikud juhtimas, mis on väga hea võimalus küsida Villemilt, et palun nimeta oma selle suve hetke seisuga lemmik esinemine.
2: Ma arvan, et see ikkagi peab olema Pühajärve, sest et meil on nii vähe festivale suvel või üldse Eestis, noh, talvel off-seasonil ei korraldata neid. Ja kui nagu see saad selle täpselt selle kuidagi õige poketi, nagu öeldakse, tabad, et ma ei tea, hea, täpselt hea kellaaeg, hea ilm, hea publik, siis see võib olla midagi mega ja ma tunnen, et selle aasta esinemine on selline top 3 üldse läbi aegade minu esinemise vähemalt. Nii, mis tundega ma lahkusin sealt lavalt ja kui palju ma nautisin.
1: Ma nägin Instagramist väga palju stoorisid sellest esinemisest ja esimest korda mõtlesin mina, et oleks võinud Pühajärvel olla sellel hetkel. FOMO tekkis ja vaata FOMO ehk siis fear of missing out, ehk siis sul on kurb, kui sa millestki ilma jääd. Minul on viimasel ajal väga nagu harv tulema. Mul on täitsa okei olla kodus üksinda ja süüa head ja paremat toitu, aga tol hetkel mõtlesin, et tegelikult võiks ikka seal olla. Nii et tundub, et tõesti mõjus ka läbi ekraani. Kiidan.
2: Väga hästi, võtan kiitust vastu, täitsa muigan siin praegu. Punastama ei ole jõudnud veel hakata, aga küll jõuan.
1: Küll. Meil on pool tundi veel pumas rinna. Aga kuidas on siin järgmiste esinemistega sel suvel? Mis on veel tulemas, kus sind näha saab?
2: Ma võin kiirelt kalendrit võtta.
1: Palun võtkem.
2: Võtkem praegu vabandust, kui kiirelt ei. Ma esinen augusti keskel Sauel, mis tundub avalik esinemine, siis mul on Tallinnas peaks ka olema. Selles mõttes info ma panen üldiselt enda Instagrami ka. Et kui lähemal on, sest noh, tänapäeval on kõigil nii kiire, et kui ma praegu panen, millal mul suve esinemised on, vahepeal oli populaarne panna juunis välja, et siis mida tummisem see nagu
1: lineup,
2: kui pikk see on, siis seda nagu ägedam on, et ma olen seda vältinud, et nagu kas sama nädalal üritusega või kuidagi nagu saab.
1: Mina isiklikult soovitan ka liituda Villemi nende, mis seal saab teha Instagramis?
2: Broadcast
1: on selle nimi.
3: Channelid või mingid asjad on.
1: Mingid, jah, mina olen seal. Ja tead, päris lõbus on. Ta paneb lombis on päeval mingi laheda, mingisuguse eriti intrigeeriva küsimuse või no mingi selliseid. No, et ta väga mingit pikka, mingit jäppi heas mõttes ei tee, mis ongi hea. Ja väga meelelahutuslik on seal olla.
2: Väga hea tagasi. Täna ta on nagu hea päev, ma tunnen.
1: Võt, näed. Vaata, võt, seda teeb üks My Hits hommiks. Suurepärane. Aga nüüd taaskord head muusikat ja me oleme kohe-kohe juttudega tagasi.
4: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
5: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Measure Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
6: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
7: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
8: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
9: Mina olen kõrglasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarglassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
10: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
11: Wagen küll esitleb
3: 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.

tere hommikus, kell on saanud 9.27 ja FIFA on leidnud täiesti uue viisi, kuidas jalgpallifännidelt siis raha küsida. Juba pannakse müüki 2026 aasta MM-finaali muru. Saad siis osta väikest muruplatsi tükki koos siis graveeritud võitja pilet.

0: Või on juba
1: või? Ja natuke tahab tegelikult tahab.
2: Ei, no müüki need ei saa veel minna, sest et need tulevad finaali mängust. Et kui finaali mänge ära no, peetakse, siis nad hakkad seda muruset üles võtma.
1: Aga samas, kui liiga päris ja äri on, siis äkki kannatab enne ka müüa ja saavad kuskilt uue muru lihtsalt.
2: No jah, eks me peame lootma jääma, et see üldse tuleb sealt MM-i finaali platsilt. Kas, aga no, keda see tegelikult väga huvitab?
0: Kas see muru on nagu oluline muidu? Me jalgpalli mängus vä. No, hakkake ju vaikselt otsast minema nende tükikestega ja mina küll probleemi näe ja üldse see selle palli võib lihtsalt väravasse iseenesest ju nagu
2: jalgpalli lihtne lihtsalt pane pall väravasse ja ongi kõik.
1: Aga nagu sa 2 tundi tagasi me rääksid, siis sa ju sobid hästi FIFA'sse, ehk siis 4 aasta pärast saad seda kõik majandada.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 26 kraadi.

0: is my head.
1: Tere hommikust, 9.36 on saanud kell ja head kolleegid, kuidas on teil lood siis sellega, et kui te lähete mingile pikemale reisile, autoreisile ja lähete tanklast läbi, siis mis on teie selline go to, võtan mingisuguse mõnusa, ma ei tea, kas snacki või söögi kaasa?
2: Me näeme, et su käed püsti on rahu, sa saad kohe rääkida.
3: Okei, okay. mul on see rukkileiva rännumehe võileib.
1: Atsa, kui jah. No nii, Villem, kuidas sul on? Kas on mingisugune söök, mis sa ruttu võtad tanklast?
2: Mamma pannkoogid ja proteiinisheigi.
1: Okei.
2: Yeah, kes teab,
1: mida elada. Miks ma seda küsin on see, et täna on rahvusvaheline hot dogide päev. Hot dogi küll siit hetkel ei kõlanud, kellegi sõike go to toit see tanklast ei ole. Küll aga olen mina leidnud üles siis sellise USA riiklik siis hot dogi ja vorsti nõukogu. Jah, see asi on olemas. Ärge isegi mitte. Ja nemad on teinud siis kõige sellise uuringu, kus tuuakse välja, mis on kõige populaarsemad hot dogi lisandid. Mina isiklikult panen ainult nagu mingid valged kastete ketchupit, see on kõik, aga seal on vaata see lahtine hot dog ka, eks ole, pealt laetav.
3: Kas ma võin pakkuda, mis see populaarsus on?
2: Pealt laetav on pealt insane laetav. Muidugi.
1: Pealt laetav hot dog on minu arust kõige lahedam sõnapaar üldse.
2: Kirjut küsin vahele lihtsalt, et kõik saavad mõelda kaasa, ei pea vastama. Aga miks nagu meil on ta seal nagu... Augus ja USAs on ta nagu lahtiselt. No, miks meil me piirame ongi, seda vorstikest?
3: Meil ongi valesti nagu. Mulle meeldib ka, kui ta on ikka lahtine.
1: Ei, me siit piirame vorstikest. Mulle meeldis see põhjendus, et tegelikult okay. võib-olla meil lase vorstikesel olla vaba.
2: Nii, oota, kas sa tassid neid katteid?
3: Ma arvan, me võimegi alustada selle nimekirja. Ma arvan, see on röstitud sibul, hakitud see cucumber, noh, see kurk.
2: Hapukurk.
3: Ja siis on marineeritud sibul ja siis võib-olla mõnedel meeldib ka kui on see chili, see beans, chili oad.
1: Kas su esimene oli krõbesipulve või ja, see ja. Oli? Mm-hmm. Sa oled saanud viiest valikust kolm paika.
2: Peekon.
1: Ja ei, no peekon on juba siuke, nagu natukene siuke erilisem lisand võibolla. Mis on kõige tavalisemad asjad, mis pannakse hot dogile peale?
2: Ketsup.
1: Kepsut. Ketsup ja sinep ometigi on ju.
2: Muidugi.
1: Ja mis ongi tuleb välja, et kõige populaarsem hot dogi lisand Ameerikas on sinep 71%, pärast seda ketsup. Siis tuleb sibul, vahet ei ole kas siis krõbe või mis iganes toores. Siis neljandal kohal on chili ja kõige viimasel kohal on marineeritud siuke kurgisalat või see möks, vaata, mis käib peale. Võt sellised nii-öelda tulemused on Ameerikas. Mina olen see ainult see sinepi ja vabandust see ketsupi ja valge kastme inimene.
3: Sinep ka ikka?
1: Ei, ma ei pane sinepit.
3: Ja lõpetame ära.
2: Thanks, mul läks kõhtu jaoks.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
0: Let's go to the beach!
1: Veetemperatuurid Eestimaa randades on täna järgmised. Pikakari rannas ja Sillamäel on täna 17 kraadi. 18 kraadi on Pirita rannas. Verevijärves, Võsu rannas ja ka Kakumäe rannas on 19 kraadi. 20 kraadi on Värska ja Pärnu rannas, samuti ka Kauksi ja Stroomi rannas. 22 kraadi on Riiska ja Paala järves ning ka Võru Tamula järves. Ja täna kõige soojem 23 kraadi on Viljandi, Võru Kubia ja Harku järves.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
5: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
7: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
8: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. When I met you in the summer.
11: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud.
10: Let's go!
11: Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
10: Check it out.
12: Every day when I wake up.
13: This is my morning.
14: Up in the morning.
13: On my head.

0: Tere hommikust, kell on saanud 9.48.
1: Kas sa nutad?
0: Ei, ma naeran, sest et sa koperdasid praegu natuke.
1: Ja ei kinni lihtsalt.
0: See oli väga naljakas minu jaoks. Aga tõesti, kell on juba peaaegu 10 ja me oleme siin olnud alates kella 6 alates. Ja väga tore on olnud, väga suur rõõm on olnud. Ja lõpetage ära teie mõlemad. Terve hommik oleme lihtsalt naernud, mitte midagi muud teinud, aga rääkinud ka vahvatel teemadel. Nii et on olnud väga kift hommik, aga mis meil täna plaanis on, et see nädala selg roog murda?
2: Mina lähen täna lõpuks uuesti golfi mängima. Saan natukene siin väga mööda lüüa ja oma kõik pallid kuhugi vette või liiva sisse ära lüüa, aga ei, tuleb siuke mõnus chill päev. Päike on väljas ja tuleb nautida seda, mis Eestil veel anda on.
0: Targad sõnad, väga tubli, Steven. Kuidas sul, Villem? Kas tulevad sama targad mõtted?
3: Mm-mm. Mina, aga ma plaanin küll summer maxida, ma... Lähen koju, siis ma võibolla teen kerge jõu uinaku. Tegelikult me ei lähe step by step ühesõnaga, ma tahan ka golfi võibolla minna. Ja siis, miks te nii üllatunud olete?
2: Ma ei või mängida. Golfi mängid.
3: Okei, ma ei või mängida. No kui täna mängib Steven, siis ma ei täna ei mängi.
0: Ja see oligi meie mõte. Viime nagu üks aaval vaata.
3: Õhtul vaatan jalkat ja selline see elu on.
2: Õigus ja täna on jalg palju. Argentiina versus Inglismaa. Kelle poolt me siis oleme siin täna?
0: Inglismaa. Inglismaa, kindlasti. Inglismaa. Väga hea. Ma veits vaatasin Villemil otsa, et miks sa ei tule meie chatiga kaasa.
3: Ma ei tea,
0: kaasa.
3: Et see nii poliitiliseks läheme, aga muidugi Inglismaa.
2: Kas jah. Tuleb siis Inglismaal koju ära nüüd see MM-i võitse aasta või jäävad nad jälle ilma?
0: No ma lihtsalt tahaksin, et Argentiina ei võidaks. Ülejäänd kõik on mulle väga, väga okei. Võibolla ma olen liiga sellise julge väljendusega praegu aga.
3: Päris oli julge, endale oli hirmus, aga mulle meeldib ausus.
2: Inglismaa on võitnud ühe korra ja see oli aastal 1966, nii et kui nad see aasta võidaks, oleks 60. Juubel neil viimasest võidust, nii et oleks päris ilus.
0: Nii et last tuleb koju, absoluutselt.
3: Aga sa lähed ka täna koju või mis sa teed?
2: Sa lähed golfi mängima või?
0: Tead, ei, ma teen midagi palju lahedamat, nimelt on võimalus minna bändiga täna Valgamaale, oli vist. Et ühes pulmas esineda, ma ei tea,
3: kus need. Paned veisik õige aadress, muidu on tegelikult, oli teisel pool.
0: Ja see oleks... Kujutate, sul hakkab esimene set hakkab nagu tunni aja pärast ja sa oled teisel pool Eestit. Okei, seda ei juhtu. Aga niimoodi, et meie viimane set lõpeb pool tundi pärast jalka algust. See ka lavalt maha ja kohe siis vaatama jalkat. Või võtan lavale kaasa
2: telefoni. Võtan lavale kaasa, siis vahepeal kui värav tuleb, siis teed seal kiire, et aha, Inglismaa lõivarava.
0: Jah, just, Appa Dancing Queeni vahepeal hõikan siis seda seisu. Kuulge, nii tore oli teiega täna hommikul. Ja aitäh, Villem, et sa ikka oled meiega mõni kolmapäeva hommik.
3: Thanks, kutsute ikka.
0: No, see on loomulikult, mis meil üle jääb, tead. No,
3: tõsi, seda küll.
0: Tõsi, eks ole.
3: Ja. Näeme varsti uuesti.
0: Aga ilusat päeva teile ja homma hommikul kell 6 kohtume. Tšau!
4: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Mesha Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
5: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee. Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Philips Sonicare elektriline hambari 22% soodsamalt. Nüüd vaid 75 eurot. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
6: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
7: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
8: Keskpäevatund. Mis meist saab?
9: Naiste jutud.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist

0: Uue tunni toob teieni Airbolticu rakendus. Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised. Airbolticu.com.
1: Listen! The biggest and hottest hits.

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi . Alusta AirBaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Sinu keha väärib parimat taastumist . Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe . Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis . Tihe , värskenda end ja liigu edasi .
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt . Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi ? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? Osta Zalando e-poest.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
4: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
5: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni miinus 60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
6: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
7: My Hits Dance. Woo! Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
8: What's up guys, I'm David Guetta.
9: Hey, I'm Tiesto.
10: Hey, this is Martin Garrix.
7: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios DAB+.
11: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
12: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks Türi elamuspark.ee.

0: Ärkakos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kuidas teile, head kolleegid, meeldiks maksta siis joogi eest, mis on täpsemalt siuke pigem nagu vesi, $12?
2: Ei meeldi.
1: Ja see, kuidas?
2: Ei meeldi.
1: Ja see tops on 350 milliliitri siis nii-öelda suurune.
2: Ei soovi.
3: Nii hea.
1: $12.
3: See on MM-i hinnad on ju. on ju.
1: Kus juures ei ole jalgpalli MM-i hinnad. Aga nimelt siis Los Angeles luksuslik selline toidupood. Tõi müügile piiratud koguses joogi Sacred Water, ehk siis pühitsetud vesi.
2: Jah, nii ta on muidugi.
1: Ja kui ma lugesin seda uudist, mõtlesin, et okei, äkki on tõesti paavsti käelt läbi käinud ja tõesti on pühitsetud. Ma ei tea, äkki seal on, äkki on seal midagi, natuke grammikest kulda või äkki, aga ei, tuleb välja, et jook sisaldab viinamarja mahla, kookospiima, jasmiiniteed, basiilikut, aniisi, kardemoni ja mett. Ja on toodud, on loodud lihtsalt koostöös ilu ja tervise brändiga nimega Jolie. Seega see pühitatud vesi oli puhtalt turundustrikk siis inimestele, aga nimeks pandi ikka pühitsetud vesi.
2: No väga tore idee, kuidas lihtsalt inimestelt raha võtta. Mis nüüd see 300 milliliitrit oli see või?
1: Jah, 350, palun vabandust.
2: Üks juba väike purgike, mis me oleme siis Eestis harjunud, $12, see on mingi... No 10 euro kantid on, see on ikka rööv päise päeva ajal.
1: Päise päeva ajal, minu arust ka.
4: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmaja.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 26 kraadi.
5: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
6: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
7: Maxima käes juvel 25.
8: Sea kaalakarbonaad, kilohinnaga 4,49, lühike kurk 1,95 kilogramm. Maxima, aitäh, et oled meiega!
9: 15 aastat elamusi, Võsu rannafestival! Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja pileti levist.
10: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
11: Üks klikk ja olemas kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup 24.ee.
12: Loomulikult Kanal 2.
13: Hey. My hits.
14: Number one hit music station in Estonia.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi . Alusta AirBaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt . Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? Osta Zalando e-poest.
2: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
4: Hei Henri, homn hirmutab! Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
5: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
6: Väljas palav. Jauta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik koostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
7: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
8: Beigelit mõtled. Beigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Beigel lõhega, viib keele alla. Beigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Beigel kanakebaabiga.
7: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
9: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni miinus 60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
10: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.
11: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevad pealinnas Türil 18. juulil.
12: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
13: Seekordne festival on kantri stiilis.
11: Vaata lisaks perefestival.ee.

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits. My hits.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Kolleegid, millal te viimati enda auto kojamehe vahelt mingisugust kas reklaami või parkimistrahvi nägite? Ja.
3: Ma lootsin, et see jääb reklaami juurde ainult. et me ei küsi parkimistrahvide kohta. Kahjuks mina olen parkimistrahvide täielik kunn. Mina ikka saan neid ja viimane oli eelmine kuu kindlasti, kui mitte isegi see kuu algus äkki vä.
2: Kas sa unustad parkima panna või saad nagu, et no
4: Seekord kindlasti ei saa.
3: Ja ma käin kiiresti ära, muidugi. Tead, ma ei ole nagu unustanud viimasel ajal, aga ma panen veits liiga hilja küll võib-olla parkima. Ma kipun olema see, et ma lähen nagu autost välja, mul on kiire, lähen juba autost nagu eemale. Ja ma kohe panen parkima. Ja siis sa poole umbes kohtumise pealt saad aru, et ma ei pannud kii parkima. Midagi sellist, ma arvan, juhtub mul.
4: Mina näiteks ülikoolis olin parkimistrahvi kunn, isegi mingi hetk kleepisin neid enda kursuse seinale. Mitte, et nagu auasilist ma läheksin igakord üli närvi ja ma ei tea, kuidas see juhtus, aga praegu on hästi sellega tüütüütüü.
2: Okei, no aga Tallinnas on hetkel viimastel päeval tekinud üks päris armas müsteerium. Nimelt mitmed inimesed on leidnud oma auto esiklaasilt kojamehe vahelt väikese lillekimbu ja sotsiaalmeedias jagatakse hetkel siis pilte ja arutletakse, kas tegemist on ühe salapärase lillejagajaga või mitme erineva heategijaga.
1: Jana Tšeimi Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 26 kraadi.
6: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
9: Tere Anu, mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
10: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
9: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
10: Juba järgmisel nädalal Tajus jõe lähtmel.
9: Ja nädal hiljem Luun ja Roosiaias.
10: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
9: Laval mina ehk Nöpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
10: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
11: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
12: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus, Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid, piletitaskust, ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
13: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. Augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha.

Uue tunni toob teieni AirBaltiku rakendus. Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised. AirBaltic.com. Listen! The biggest and hottest head.

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eesti marandades on täna järgmised. Pikakari rannas ja Sillamäel on täna 17 kraadi. 18 kraadi on Pirita rannas. Vereviärves, Võsu rannas ja ka Kakumäe rannas on 19 kraadi. 20 kraadi on Värska ja Pärnu rannas, samuti ka Kauksi ja Stroomi rannas. 22 kraadi on Riiska ja Paala järves ning ka Võru Tamula järves. Ja täna kõige soojem 23 kraadi on Viljandi, Võru Kubija ja Harku järves.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
4: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
5: Üks klikk ja olemas kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup24.ee.
6: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.
7: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval Rally

0: estonia.ee.
1: Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus.
0: Kas sina oled valmis?
2: Väljas palav. Jauta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik koostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
3: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvas ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
6: Maksima saab 25, sel puhul on 17 ja 18 juuli kõik valge hinnasildiga tööstuskaubad suisa miinus 50%. Osta aitäh kaardiga 2 või enam toodet ja naudi poole odavamat hinda. Aitäh, et oled meiega. Maksima.
7: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja Note.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kuidas teile, head kolleegid, meeldiks maksta siis joogi eest, mis on täpsemalt siuke pigem nagu vesi, $12? Ja see, kuidas?
2: Ei meeldi.
1: Ja see tops on 350 milliliitri siis nii-öelda suurune.
2: Ei soovi.
3: Nii hea.
1: $12.
3: See on MM-i hinnad on ju. on ju.
1: Kus juures ei ole jalgpalli MM-i hinnad. Aga nimelt siis Los Angeles luksuslik selline toidupood. Tõi müügile piiratud koguses joogi Sacred Water. Ehk siis pühitsetud vesi.
2: Jah, nii ta on muidugi.
1: Ja kui ma lugesin seda uudist, mõtlesin, et okei, äkki on tõesti paavsti käelt läbi käinud ja tõesti on pühitsetud. Ma ei tea, äkki seal on, äkki on seal midagi, natuke grammikest kulda või äkki, aga ei, tuleb välja, et jook sisaldab viinamarja mahla, kookospiima, jasmiiniteed, basiilikut, aniisi, kardemoni ja mett. Ja on loodud lihtsalt koostöös ilu ja tervise brändiga nimega Jolie. Seega see pühitatud vesi oli puhtalt turundustrikk siis inimestele, aga nimeks pandi ikka pühitsetud vesi.
2: No väga tore idee, kuidas lihtsalt inimestelt raha võtta. Mis võtsi, 300 milliliitrit oli see või?
1: Jah, 350, palun vabandust.
2: Üks juba väike purgike, mis me oleme siis Eestis harjunud, $12, see on mingi... No 10 euro kantid on, see on ikka rööv päise päeva ajal,
1: minu arust ka.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 26 graadi.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
6: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
8: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026.
10: Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track.
9: Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
11: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
12: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
13: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
15: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
16: Kas tahad head jassi? Kontrit. või Eesti poppi? Siis vali DAB Plus. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB Plus on raadio.
17: Mini, mini, mini, mini, Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
18: Mängime hoopis suksusid.
17: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
19: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
17: Jäta oma pesamuna minihoolde.

0: uue tunni toob teieni Airbolticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airbolticu.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
2: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
3: Sinust ainult mõtlen ma.
4: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
5: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega. Saad tutvuda onoff.ee.
6: Krisse vaatas korraks mehe poole ja tundis, kuidas põsed lõkendama hakkavad. Nende koosolemisest oli möödas juba mitu aastat. Aga veidral kombel tuli samas keskkonnas kunagine tunne tagasi.
7: See oli katkend Maia Kajanto soojast audioraamatust Kaneelirullisuvi. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
8: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
9: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
10: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
11: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
10: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
12: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Kolleegid, millal te viimati enda auto kojamehe vahelt mingisugust kas reklaami või parkimistrahvi nägite? Ja.
2: Ma lootsin, et see jääb reklaami juurde ainult.
4: Jumpscare.
2: Et me ei küsi parkimistrahvide kohta. Kahjuks mina olen parkimistrahvide täielik kunn. Mina ikka saan neid ja viimane oli eelmine kuu kindlasti, kui mitte isegi see kuu algusäkki vä.
3: Kas sa unustad parkima panna või saad nagu, et no
4: Seekord kindlasti ei saa.
2: Ja ma käin kiiresti ära, muidugi. Tead, ma ei ole nagu unustanud viimasel ajal, aga okei, ma panen veits liiga hilja küll võibolla parkima. Ma kipun olema see, et ma lähen nagu autost välja, mul on kiire, lähen juba autost nagu eemale. Ja ma kohe panen parkima. Ja siis sa poole umbes kohtumise pealt saad aru, et aa, ma ei pannud kii parkima. Midagi sellist, ma arvan, juhtub mul.
4: Mina näiteks ülikoolis olin parkimistrahvi kuin isegi mingi hetk kleepisin neid enda kursuse seinale. Mitte, et nagu auasilist ma läheksin igakorda üli närvi ja ma ei tea, kuidas see juhtus, aga praegu on hästi sellega tüütüütüü.
3: Okei, no aga Tallinnas on hetkel viimastel päeval tekinud üks päris armas müsteerium. Nimelt mitmed inimesed on leidnud oma auto esiklaasilt kojamehe vahelt väikese lillekimbu ja sotsiaalmeedias jagatakse hetkel siis pilte ja arutletakse, kas tegemist on ühe salapärase lillejagajaga või mitme erineva heategijaga.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 26 graadi.
6: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
7: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe. Värskend end ja liigu edasi.
8: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026.
10: Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track.
9: Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
11: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
12: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Uue tunnitud teieni Airboltiku rakendus. Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised. Airboltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hits.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu.

0: paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist. Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
1: Väljas palav. Jahuta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 €. Vaata lähemalt euronix.ee.
2: Maxima käes juvel 25.
3: Jäätis eriti rammus 2 tükki, aitäh kaardiga 2 €. Arbuus kilohinnaga 69 €. Maxima, aitäh, et oled meiega.
4: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval ralliestonia.ee.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on 5 rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks Türi elamuspark.ee.
7: When I met you in the summer.
8: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud.
7: Let's go!
8: Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
9: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
10: Esinevad Gabi ja Lepa Triinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boyce ja paljud teised.
11: Seekordne festival on kantri stiilis.
9: Vaata lisaks perefestival.ee.

0: Every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Kuidas teile, head kolleegid, meeldiks maksta siis joogi eest, mis on täpsemalt siuke pigem nagu vesi, $12?
3: Ei
2: ja see, kuidas?
3: Ei meeldi.
2: Ja see tops on 350 milliliitri siis nii-öelda suurune.
3: Ei soovi.
4: Nii hea.
2: $12.
4: See on MM-i hinnad on ju. on ju.
2: Kus juures ei ole jalgpalli MM-i hinnad. Aga nimelt siis Los Angeles luksuslik selline toidupood. Tõi müügile piiratud koguses joogi Sacred Water, ehk siis pühitsetud vesi.
3: Jah, nii ta on muidugi.
2: Ja kui ma lugesin seda uudist, mõtlesin, et okei, äkki on tõesti paavsti käelt läbi käinud ja tõesti on pühitsetud. Ma ei tea, äkki seal on, äkki on seal midagi, natuke grammikest kulda või äkki, aga ei, tuleb välja, et jook sisaldab viinamarja mahla, kokkuspiima, jasmiiniteed, basiilikut, aniisi, kardemoni ja mett. Ja on loodud lihtsalt koostöös ilu ja tervise brändiga nimega Jolie. Seega see pühitatud vesi oli puhtalt turundustrikk siis inimestele, aga nimeks pandi ikka pühitsetud vesi.
3: Ei, no väga tore idee, kuidas lihtsalt inimestelt raha võtta. Mis nüüd siit 300 milliliitrit oli see või?
2: Jah, 350, palun vabandust.
3: Üks juba väike purgike, mis me oleme siis Eestis harjunud, $12, see on mingi... No 10 euro kantid on, see on ikka rööv päise päeva ajal,
2: minu arust ka.
0: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmaja.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 26 graadi.
6: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
0: Live Nation esitleb. Elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
7: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
8: My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav tiiraidus. Daab Plus.
9: Sexy. 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
10: Number 1 hit music station in Estonia.

0: uue tunni toob teieni Airbolticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airboltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi . Alusta AirBaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: New Yorki ei jõudnudki , kuid avastasin enda jaoks pageli siinsamas .
2: Beigelit mõtled ? Beigel , uus popp ameerikapärane rõngas sai . Nüüd Olerexis . Beigel lõhega , viib keele alla . Beigel rebitud lihaga , teeb meele rõõmsaks . Beigel kanakebaabiga .
1: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis .
3: Hei , hei , sinu suvi taas siinpool . Kuule , paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale . Ja näeksid mind siis mu parimas vormis . Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet ? Mõtle , need mõnusalt siledad teed , päikesesoojad maasikad järve kaldal , peidetud väikelinnad , võimas loodus ja... No kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line'i autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
9: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
10: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
11: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
12: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kolleegid, millal te viimati enda auto kojamehe vahelt mingisugust kas reklaami või parkimistrahvi nägite? Ja.
2: Ma lootsin, et see jääb reklaami juurde ainult. et me ei küsi parkimistrahvide kohta. Kahjuks mina olen parkimistrahvide täielik kunn. Mm. Mina ikka saan neid ja viimane oli eelmine kuu kindlasti. Kui mitte isegi see kuu algus äkki vä.
1: Kas sa unustad parkima panna või saad nagu, et no
3: Seekord kindlasti ei saa.
2: Ja ma käin kiiresti ära, muidugi. Tead, ma ei ole nagu unustanud viimasel ajal, aga ma panen veits liiga hilja küll võib-olla parkima. Ma kipun olema see, et ma lähen nagu autost välja, mul on kiire, lähen juba autost nagu eemale. Ja ma kohe panen parkima. Ja siis sa poole umbes kohtumise pealt saad aru, et aa, ma ei pannud kii parkima. Midagi sellist, ma arvan, juhtub mul.
3: Mina näiteks ülikoolis olin parkimistrahvi kuin isegi mingi hetk kleepisin neid enda kursuse seinale. Mitte, et nagu auasilist ma läheksin igakord üli närvi ja ma ei tea, kuidas see juhtus, aga praegu on hästi sellega tüütüütüü.
1: Mm-hmm. Okei, okay, no aga Tallinnas on hetkel viimastel päeval tekinud üks päris armas müsteerium. Nimelt mitmed inimesed on leidnud oma auto esiklaasilt kojamehe vahelt väikese lillekimbu ja sotsiaalmeedias jagatakse hetkel siis pilte ja arutletakse, kas tegemist on ühe salapärase lillejagajaga või mitme erineva heategijaga.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 26 kraadi.
5: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes. Sportland.ee
6: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 eurot ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
9: Postimehes polnud järelikult. Pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
11: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi? Või paagi täis kütust? Või liikluskindlustus? Väga lihtne. Sõida õige kiirusega. Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
12: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevad pealinnas Türil 18. juulil.
13: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boyce ja paljud teised.
14: Seekordne festival on country stiilis.
12: Vaata lisaks perefestival.ee.
15: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
16: Täna Suvereporteris.
17: Virumaa kohtu ette astus 18-aastane Kirill Bobjašin, kes süüdistuse järgi peksis eelmise aasta juulis Kadrinas jõhkralt läbi Urmase. Kirill peksis oma ohvrit pähe ja kehasse nii jõhkralt, et mees suri 2 päeva hiljem haiglas. Bobjašin ise seletas, et tegu oli jõhker, aga ta ei uskunud, et ohver ära sureb.
16: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.
18: Let's go!
19: This is my hits.

0: uue tunnitud teieni Airbolticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airbaltic.com .
1: Listen . The biggest and hottest hits .

hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev

0: AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
4: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
5: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
6: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
9: Täna Supereporteris.
10: Viru maakohtu ette astus 18-aastane Kirill Bobjašin, kes süüdistuse järgi peksis eelmise aasta juulis Kadrinas jõhkralt läbi Urmase. Kirill peksis oma ohvrit pähe ja kehasse nii jõhkralt, et mees suri 2 päeva hiljem haiglas. Bobjašin ise seletas, et tegu oli jõhker, aga ta ei uskunud, et ohver ära sureb.
9: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
11: Number one hit music station in Estonia.

0: Marika koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kuidas teile, head kolleegid, meeldiks maksta siis joogi eest, mis on täpsemalt siuke pigem nagu vesi, $12? Ja see, kuidas?
2: Ei meeldi.
1: Ja see tops on 350 milliliitri siis nii-öelda suurune.
2: Ei soovi.
3: Nii hea.
1: $12.
3: See on MM-hinnad on ju.
1: Kus juures ei ole jalgpalli MM-hinnad. Aga nimelt siis Los Angeles luksuslik selline toidupood tõi müügile piiratud koguses joogi Sacred Water, ehk siis pühitsetud vesi.
2: Jah, nii ta on muidugi.
1: Ja kui ma lugesin seda uudist, mõtlesin, et okei, äkki on tõesti paavsti käelt läbi käinud ja tõesti on pühitsetud. Ma ei tea, äkki seal on, äkki on seal midagi, natuke grammikest kulda või äkki, aga ei, tuleb välja, et jook sisaldab viinamarja mahla, kookospiima, jasmiiniteed, basiilikut, aniisi, kardemoni ja mett. Ja on loodud lihtsalt koostöös ilu ja tervise brändiga nimega Jolie. Seega see pühitatud vesi oli puhtalt turundus trikk siis inimestele, aga nimeks pand ikka pühitsetud vesi.
2: No väga tore idee, kuidas lihtsalt inimestelt raha võtta. Mis ütlesid, 300 milliliitrit oli see või?
1: Jah, 350, palun vabandust.
2: Üks juba väike purgike, mis me oleme siis Eestis harjunud, $12, see on mingi... 10 euro kantid on, see on ikka rööv päise päeva ajal,
1: minu arust ka.
4: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 26 kraadi.
6: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
7: Sinust ainult mõtlen ma.
8: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
9: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
10: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Ostaga jysk.ee.
11: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
12: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Measure Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
13: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
14: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
15: Suveveod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaela karbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4 eurot, 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: uue tunni toob teieni Airbaltiku rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airbaltic.com .
1: Listen! The biggest and hottest head

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Measure Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
2: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Hei, hei! Sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnu...

0: aastal midagi täiesti crazy. Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
1: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
2: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
1: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
3: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
6: Hey! My head. Number one hit music station in Estonia.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kolleegid, millal te viimati enda auto kojamehe vahelt mingisugust kas reklaami või parkimistrahvi nägite? Ja.
2: Ma lootsin, et see jääb reklaami juurde ainult. et me ei küsi parkimistrahvide kohta. Kahjuks mina olen parkimistrahvide täielik kunn. Mina ikka saan neid ja viimane oli eelmine kuu kindlasti, kui mitte isegi see kuu algus äkki vä.
1: Kas sa unustad parkima panna või sa oled nagu, et no äkki
3: seekord läheb läbi? Seekord kindlasti ei saa.
2: Ja ma käin kiiresti ära, muidugi. Tead, ma ei ole nagu unustanud viimasel ajal, aga ma panen veits liiga hilja küll võib-olla parkima. Ma kipun olema see, et ma lähen nagu autost välja, mul on kiire, lähen juba autost nagu eemale. Ja ma kohe panen parkima. Ja siis sa poole umbes kohtumise pealt saad aru, et aa, ma ei pannud kii parkima. Midagi sellist, ma arvan, juhtub mul.
3: Mina näiteks ülikoolis olin parkimistrahvi kuin isegi mingi hetk kleepisin neid enda kursuse seinale. Mitte, et nagu auasilist ma läheksin igakorda üli närvi ja ma ei tea, kuidas see juhtus, aga praegu on hästi sellega tüütüütüü.
1: Okei, no aga Tallinnas on hetkel viimastel päeval tekinud üks päris armas müsteerium. Nimelt mitmed inimesed on leidnud oma auto esiklaasilt kojamehe vahelt väikese lillekimbu ja sotsiaalmeedias jagatakse hetkel siis pilte ja arutletakse, kas tegemist on ühe salapärase lillejagajaga või mitme erineva heategijaga.
4: Janet Sheimi Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval vähese, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 24 graadi.
6: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
7: Sinust ainult mõtlen ma.
8: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
9: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega. Saad tutvuda onnof.ee.
10: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
11: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
12: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
13: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
14: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
15: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suurbatuudi väljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
16: When I met you in the summer. Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
17: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DA+ on raadio.
18: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.
19: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
20: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
21: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
22: Helista telefonil 1720.

0: uue tunni toob teieni Airbaltiku rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airbaltic.com .
1: Listen , the biggest .

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
5: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
6: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
7: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed, 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioa tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
12: Mina olen väike kivi.

0: ja taban su esiklaasi. Siia.
1: Mina olen Mõra ja sätin end siia nurka.
2: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Number one hit music station in Estonia. Montreal.

0: Morning.
1: Ärkka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Kuidas teile, head kolleegid, meeldiks maksta siis joogi eest, mis on täpsemalt siuke pigem nagu vesi, $12? Ja see, kuidas?
3: Ei meeldi.
2: Ja see tops on 350 milliliitri siis nii-öelda suurune.
3: Ei soovi.
4: Nii hea.
2: $12.
4: See on hinnad on ju.
2: Kus juures ei ole jalgpalli MM-i hinnad. Aga nimelt siis Los Angeles luksuslik selline toidupood tõi müügile piiratud koguses joogi Sacred Water, ehk siis pühitsetud vesi.
3: Jah, nii ta on muidugi.
2: Ja kui ma lugesin seda uudist, mõtlesin, et okei, äkki on tõesti paavsti käelt läbi käinud ja tõesti on pühitsetud. Ma ei tea, äkki seal on, äkki on seal midagi, natuke grammikest kulda või äkki, aga ei, tuleb välja, et jook sisaldab viinamarja mahla, kookospiima, jasmiiniteed, basiilikut, aniisi, kardemoni ja mett. Ja on loodud lihtsalt koostöös ilu ja tervise brändiga nimega Jolie. Seega see pühitatud vesi oli puhtalt turundus trikk siis inimestele, aga nimeks pandi ikka pühitsetud vesi.
3: Ei, no väga tore idee, kuidas lihtsalt inimestelt raha võtta. Mis ütlesid, 300 milliliitrit oli see või?
2: Jah, 350, palun vabandust.
3: Üks juba väike purgike, mis me oleme siis Eestis harjunud, $12, see on mingi... No 10 euro kantid on, see on ikka rööv päise päeva ajal,
2: minu arust ka.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval vähese, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 24 graadi.
5: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
0: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
7: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
8: Sinust ainult mõtlen ma.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal. 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz, Tooma täissuitsuvorst. 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suurbatuudi väljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
11: Keskpäevatund. Mis meist saab?
12: Naiste jutud.
11: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
13: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
14: Hei, Hanna! Homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks! Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
4: täna Suvereporteris. Viru maakohtu ette astus 18-aastane Kirill Bobjašin, kes süüdistuse järgi peksis eelmise aasta juulis Kadrinas jõhkralt läbi Urmase. Kirill peksis oma ohvrit pähe ja kehasse nii jõhkralt, et mees suri 2 päeva hiljem haiglas. Bobjašin ise seletas, et tegu oli jõhker, aga ta ei uskunud, et ohver ära sureb.
12: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2.
15: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited to finally

0: Uued hinnad teieni Airbolticu rakendus. Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised. Airbolticu.com.
1: Listen. The biggest and hottest.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 eurot ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi

0: tellitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkuse sõite. Terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: This is my head.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Kolleegid, millal te viimati enda auto kojamehe vahelt mingisugust kas reklaami või parkimistrahvi nägite? Ja.
3: Ma lootsin, et see jääb reklaami juurde ainult. et me ei küsi parkimistrahvide kohta. Kahjuks mina olen parkimistrahvide täielik kunn. Mina ikka saan neid ja viimane oli eelmine kuu kindlasti, kui mitte isegi see kuu algus äkki vä.
2: Kas sa unustad parkima panna või sa oled nagu, et no
4: Seekord kindlasti ei saa.
3: Ja ma käin kiiresti ära, muidugi. Tead, ma ei ole nagu unustanud viimasel ajal, aga ma panen veits liiga hilja küll võibolla parkima. Ma kipun olema see, et ma lähen nagu autost välja, mul on kiire, lähen juba autost nagu eemale. Ja ma kohe panen parkima. Ja siis sa poole umbes kohtumise pealt saad aru, et aa, ma ei pannud kii parkima. Midagi sellist, ma arvan, juhtub mul.
4: Mina näiteks ülikoolis olin parkimistrahvi kuin isegi mingi hetk kleepisin neid enda kursuse seinale. Mitte, et nagu auasilist ma läheksin igakord üli närvi ja ma ei tea, kuidas see juhtus, aga praegu on hästi sellega tüütüütüü.
2: Okei, no aga Tallinnas on hetkel viimastel päeval tekinud üks päris armas müsteerium. Nimelt mitmed inimesed on leidnud oma auto esiklaasilt kojamehe vahelt väikese lillekimbu ja sotsiaalmeedias jagatakse hetkel siis pilte ja arutletakse, kas tegemist on ühe salapärase lillejagajaga või mitme erineva heategijaga.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
6: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval vähese, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 24 kraadi.
7: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
8: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Tšau, Anu. Mis arvad, kui tõmbame järgmine nädal peo käima ja alustame?
11: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
10: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
11: Juba järgmisel nädalal Tajus jõe lähtmel.
10: Ja nädal hiljem Luun ja roosiaias.
11: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
10: Laval mina ehk Nööp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
11: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
12: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartistid.
13: What's up guys, I'm David Guetta.
14: Hey, I'm Tiesto.
15: Hey, this is Martin Garrix.
12: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios DAB+.
16: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
17: My hits. Number one hit music station.

0: uue tunni toob teieni Airbaltiku rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airbaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .

0: my head.
1: Ma liigun linna peal, oma päev, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt iss ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest kõik

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval vähese, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 24 graadi.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: No tere, Anu! Kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema?
6: Jaa, on aeg! Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
5: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
6: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
5: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
6: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
5: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaprooviga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, Smilers, Vanilla Ninja, Nublu ja paljud teised.
6: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
7: When I met you in the summer.
8: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee /VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
9: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.

0: mereäärsel platsil Jõelähtmel. Piletid müügi, Piletilevis ja koha peal.
1: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.
2: When I met you in the summer.
3: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee / VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
4: Hey, I'm Mel Smith.
5: This is Niall Horan and here's
4: I'm from Drive Safe.
6: Drive Safe!

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval vähese, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 24 graadi.

tahad head jässi, kantrit või Eesti poppi, siis vali Daab Plus. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, Daab Plus on raadio. My head.

0: uue tunni toob teieni Airbolticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airbolticcom .
1: Listen , the biggest and hottest head .

0: My Hits Rock. Värske ja tänäpäivän rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljon teiset. Työllinen rockienergia. My Hits Rock. Kuultav tiiraitos. DAB+.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele.

0: toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: Number one hit music station in Estonia.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval vähese, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 24 graadi.
2: Radio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
3: What's up guys, I'm David Guetta.
4: Hey, I'm Tiesto.
5: Hey, this is Martin Garrix.
2: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. DAB+.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: tunnitoob teieni Airbaltiku rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airbaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

ja näen, kuidas maailm ümber libiseb mu käest. Ma palun peatage maailm, ma tahan maha siit, ma tahan tagasi.

0: ajakirjandusstudent , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
1: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil .
2: Esinevad Gabi ja Lepa Triinu , korraldus Klote ja Kärbes Jaak , on Marleen , Stig Krähta , Kris Pois ja paljud teised .
3: seekordne festival on kantri stiilis .
1: vaata lisaks perefestival.ee .
0: My Hits .

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval vähese, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 24 kraadi.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Your number one hit music station. This is my hits.

0: uue tunnitoob teieni Airboltiku rakendus. Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised. Airboltik.com.
1: Listen, the biggest and hottest head.

no hay sumi se javina, et ki mi se jonune. Sõpruge see jää ja sõpruseid, mis jääle ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmad võlad, toon valgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad, ma olen liiga kaua ringi ratast käin.

0: tunni toob teieni Airbaltiku rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airbaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: jõin otse pakis piima,
1: otse pakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjööni, et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale see

pisut kevadet. Jään uudni yksi ja ma harjud ja selan et. See on ühe mehe süstik, mis teab nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii.

0: uue tunni toob teieni Airboltiku rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airboltik.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .